Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente.

Otvoren je onaj dio Škorpikove malo prije koji se radio zadnjih, pa čini mi se jedno dva tjedna, od King Crossa do spoja na Ljubljansku aveniju, što znači da osim automobilskog prometa krenu